0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36,490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
3: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
8: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max Klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
7: Okej, okay, grema.
8: Ko me čakam?
7: Jaz tudi.
9: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max Klub 18. september in Štuk Klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
10: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
11: City.

0: Vskoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, gremo.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Dobom še spod nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo. City.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

Vroča poletna nedelja, zjutraj in dopoldne bo na Štajerskem pretežno sončno, čez dan se bo počasi nabralo nekaj več oblakov, najvišje temperature danes pa na našem koncu do okoli 34 stopinj. Dajmo skupaj preveriti še aktualno stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju. Danes se pričakujejo prav tako velike gneče oziroma povečan promet na naših cestah, tako da obračunaj že to sedaj v svojo pot, vkolikor se kam odpravljaš. Če pa opaziš še kakšno posebnost na tvoji poti, pa smo tukaj. Servis 211. Srečno!

0: Lim, lepo, da smo skupaj, nedelja je, pred nami pa še en vroč poletni dan. Če ga nameravaš izkoristiti za izlet, morje ali pa se danes vračaš z dopusta, računaj tudi na nekaj več družbe na cestah. Smo namreč še vedno sredi enega prometno najbolj obremenjenih avgustovskih vikendov. Povečan promet po Sloveniji pa je pričakovati vse do jutri, predvsem na teh glavnih turističnih poteh. In včeraj smo že bili priča temu, kako hitro se lahko naredijo večkilometrske kolone. No, kamorkoli te bo nesla ta nedelja, počasi, po pameti in predvsem naj bo čim več nedelje in čim manj časa v koloni. Natalja bom s tabo, dobro jutro.
1: Awesome. You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se geza se začna.
5: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Auto Valis Trzin.
7: City.

Nedelja se hitro segreva, pred nami še precej sonca, dopoldne bo pretežno jasno oziroma sončno, pozneje v dnevu nekaj več oblakov in lahko pričakujemo do 34 stopinj. Skratka, še en pravi poletni dan. Za zdaj na naših cestah ni večjih posebnosti, promet poteka dokaj tekoče, ker pa je pred nami prometno bolj obremenjena nedelja, predvsem pozneje računajte na več vozil. Če opaziš karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugim, servis 211 041 211 211.

to nedeljo s tabo, Natalija. Če se ti zdaj zjutraj malo zalušta kakšnega sprehoda v prijetni senci, se mi zdi ena izmed dobrih izbir Mariborski mestni park, v katerem bo to dopoldne veselo. Tudi danes se tam nadaljuje poletni art camp, torej med 10. in 19. uro bodo na sporedu ustvarjalne vsebine. Proti večeru pa še lutkovna predstava Fuj, gosenica. Tudi za glasbo bo poskrbljeno ob 10.30, torej ob 11. pa bo v tamkajšnjem paviljonu zaigral pihalni orkester Gorna Radgona. Tako da, če iščeš nekaj čisto mimo grede, za to dopoldne, se mi zdi to zaenkrat kar dober plan. No, dober plan pa tudi odlični hiti. Lepo nedeljo ti želimo.

0: Magazin pică siu, sac te dăm pudarea pe tin șes de sătinci ni hai sens televizor. Șes te dno, șes televizor eu sa modo, șes in vajse tega augusta. Igraj na spletu, kazino pika si.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. City.

0: Kazino Pikasiv vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Kazino.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

imate danes načrte na prostem, bo dopoldne še precej sončno, čez dan lahko pričakujemo nekaj več oblačnosti, vročina kljub temu ostaja. Na Štajerskem se bomo popoldne približali 34 stopinjam. Še ceste na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani je ovira, tako da tam previdno. Sicer pa je zaradi nedavne prometne nesreče zaprta tudi cesta Velenje-Slovengradec pri Stražeh. Če imaš še ti kakšno informacijo z cest, izvoli 041 211 211.

Si na frekvencah Radia City, nedelja, 16. august in Natalija sem v tvoji družbi. Ena žalostna novica je včeraj zaznamovala Slovenijo, poslovila se je ena naših največjih igralk, Milena Zupančič. Stara je bila 79 let, za seboj pa je pustila več kot 50 let dolgo kariero in več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog. A verjetno obstaja ena, v kateri jo bo večina Slovencev videla pred očmi, torej Meta v filmu Cvetje v jeseni. Ta vloga iz leta 1973 je postala eden najbolj prepoznavnih likov slovenskega filma. Je pa Milena prejela praktično vsa najpomembnejša priznanja, ki jih slovenski igralec lahko prejme. Igrala je tudi po upokojitvi, torej dokler so ji dopuščale moči. Milene Zupančič tako od včeraj več ni, ostajajo pa Meta in vse njene druge vloge in tisti glas ter obraz, ki bomo Slovenci verjetno prepoznali še zelo dolgo.

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.

0: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
3: Lucky Kido.
4: City.

Vroča nedelja v teku, temperature danes na vzhodu do okoli 34 stopinj, sonca bo še dovolj, bo pa ne bo čez dan postopoma nekoliko bolj oblačno. Malo večja vremenska sprememba pa nas čaka šele jutri. Zaenkrat ni večjih prometnih posebnosti, danes sicer pričakujemo več prometa, predvsem zaradi vračanja z dopustov. Če pa imaš ti kakšno drugo informacijo, 041-211-211. Srečno na tvoji poti. Dobar dan, Radio City, Natalija se družim s tabo, če smo... Se še nekaj dni nazaj pogovarjali predvsem o filmskem fenomenu Nolanove Odisejade. Imamo zdaj očitno še enega. Novi Spider-Man, nov dan s Tom Hollandom namreč podira vse rekorde. Samo v Severni Ameriki je v dveh tednih presegel 700 milijonov dolarjev zaslužka in tako hitro do te številke ni prišel še noben film. Samo da dobiš občutek, kako težko je priti do teh 700 milijonov. V zgodovini je ta menik doseglo samo 7 filmov, med njimi Vojna zvezd, Sila se prebuja, Avatar, Top Gun, Maverick, Maščevalci, Končna igra, Črni panter in tudi prejšnji Spider-Man ni poti domov. Nov dan je tako po svetu samo v dveh tednih zaslužil okoli 1,8 milijarde dolarjev in s tem postal največji film letošnjega leta. Tako da, če želiš, tudi ti prispevati k tej vsoti, imaš danes mimo grede 3 predvajanja v Mariboxu. Pač samo povem.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: City.

počasi vstopamo v najbolj vroč del dneva, temperature danes do 34 stopinj, ob tem pa bo popoldne na nebu nekaj več oblakov. Če čakaš na osvežitev, ta prihaja z začetkom novega tedna. Promet trenutno še ne povzroča večjih preglavic, posebnih zastojev za zdaj ni, bo pa nedelja predvidoma bolj obremenjena v nadaljevanju dneva. Če opaziš kakšno posebnost, radar zastoj, nič 41211211. Srečno! Nedelja, 16. august. V teku, dober dan, Natalija sem s tabo. Po občutni pocenitvi goril prejšnji teden, se kot kaže, spet obeta obrat. Po izračunih financ bi se lahko v torek liter 95 oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, še večje podražitev pa se obeta pri dizlu, približno 10 centov na liter. No, dražje naj bi bilo tudi kurilno olje. Je pa to za zdaj še napoved in končna cena bo seveda odvisna od tega, ali bo država posegala v dajatve. Tako da, če ste ravno odlašali s polnjenjem rezervoarja, mogoče ne predolgo.

0: maksimalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
5: City.

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
2: City.

predorom Golo Rebro proti Ljubljani in tudi v obratni smeri med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je oviran promet tudi na mariborski vzhodni obvoznici, med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju, pa tudi na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Če imaš ob tem še ti kakšno informacijo za ostale voznike, nam sporoči na 041 211 211.

Poslušaš Radio City na to nedeljo, 16. august, Natalija sem s tabo, 49 let. Ja, točno 49 let danes minilo od smrti Elvisa Preslija, ki je leta 1977 umrl star komaj 42 let. Ampak skoraj pol stoletja pozneje ga še vedno ni treba posebej predstavljati, dovolj je ta njegova značilna pričeska, pa ne vem, bel kombinezon ali pa nekaj teh značilnih gibov z boki. Mimo grede, njegov Graceland še danes vsako leto obišče na 100.000 ljudi, njegova glasba pa nima roka trajanja. Kralj ostaja kralj.

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: City.

0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: City.

v tem popoldanskem času, no, jutri sledi sprememba, bolj oblačno bo, občasno bodo nastale plohe in nevihte, temperature pa bodo ostale pri približno 28 stopinjah. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi v obratni smeri, torej med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. To je zaenkrat to, če opaziš še kakšno drugo posebnost, lahko sporočiš na servis 211, torej na 041, 211, 211 in srečno!

dan, še ena poletna nedelja v teku, poslušaš Radio City, Natalija moje ime. No, če boš danes sedel nekje zunaj, recimo, ne vem, na terasi in bo po približno 30 sekundah prišla nepovabljena družba v rumeno-črnem, ne boš edini, ne, ki bo že mahal nad njo. Ose so namreč avgusta dejansko bolj opazne okoli naših mis, ker imajo proti koncu poletja delavke v koloniji manj dela z ličinkami in zato začnejo več hrane iskati zase. Zelo, zelo, kot smo verjetno opazili, vsi jih privlačijo sladkor, pa zrelo sadje, pa sokovi in ostale druge sladke stvari. In kje je avgusta vse to lepo na enem mestu? Ja, na naši mizi. Tako pač je. Odlični hiti v nadaljevanju našega druženja. Lepo nedeljo ti želim še naprej. Brez pretiranega mahanja.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, z bendom in gosti.
3: Okej, okay, gremo.
4: Komaj čakam.
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack če kur v živo, z bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom šest pa nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
8: City.
9: Hej, Fonci.
3: Ha?

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: City.

0: še 5 minut?
1: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si. City.

0: Gledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, grema.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
7: Informacije in naročenje na 02 23 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Komaj čakam.
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: City.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Žal bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: City.
9: No fighting.
10: We got the refugees.
9: No fighting.

0: song.
1: Sami Hiti, Radio City.
2: And for love's sake, each mistake, oh,